Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Og den gangen her så ble det mer spennende når Jannik Sinner har serven. Kasper Ruud har akkurat redusert eller utlignet til 30-30 I det gamet her og legger press på den italienske stjernespilleren. Og kampen her altså så jevn som en tenniskamp kan bli. Så hvis du har valgt å slå på NRK Sport Radio den her fin 17. mai-dagen, så kan jeg I hvert fall glede deg med at den her tenniskampen, den vil leve hele veien inn. Jannik Sinner, han drar inn det poenget der, og har nå muligheten til å gå opp I 4-2 I det andre setet. Det står altså Sinner 1, Ruud 0 I kampen totalt. Det Jannik Sinner som vant det første setet. Det altså best av tre set. Og det her viktig at Kasper Ruud får et brudd snart på servesterke Jannik Sinner. Fortsett å sende oss en melding, send en hilsen til en kollega, noen som på jobb, noen som har tatt seg en hvil mellom festlighetene og som derfor hører på NRK Sport. Vi vil gjerne høre fra dere og håper alle har hatt en fin feiring den her 17. mai I det Kasper Ruud ser fortvilet opp mot himmelen. Han kan ikke tro det som akkurat skjedde. Han sendte av gårde en lob. Den ble omtrent 2 centimeter for lang, og Jannik Sinner går opp I 4-2. Ikke marginene på sin side der, Kasper Ruud. Jannik Sinner vant det første setet 6-4, og leder nå 4-2 I det som kan bli det siste setet hvis Jannik Sinner stikker av med seieren. Og de her dresskledde italienske, ja, det ser ut som en hel haug med politikere som har funnet veien til stadion I Roma når det skal kjempes om en ATP 1000-titel, det nest høyeste tennisnivået vi har I Norge. Kasper Ruud med serven, en god serv ut, Jannik Sinner svarer. Kasper Ruud sender Jannik Sinner på løpetur og stikker av med det første poenget, går opp I 15-0 da, I det syvende gamet I det andre set. For eventuelle nye lyttere så kan vi ta med at det har blitt spilt en full runde I Premier League I dag. Manchester United, de vinner 3-2 over Nottingham Forest I sin siste hjemmekamp for sesongen. Leeds Brighton 1-0, Brentford Crystal Palace 2-2, Wolverhampton Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3. Og I kampen mellom Newcastle og West Ham så det altså hjemmelaget Newcastle som har tatt ledelsen.

etter 17 spilte minutter så det Nick Voltemade, den her mye omtalte spissen til Newcastle som har slitt litt med å finne veien til nettet som har sendt laget i føringa da mot West Ham. Newcastle tar ledelsen der altså. Kasper Ruud taper det andre poenget mot Jannik Sinner som beklager etter det poenget der. Det jo vanlig å gjøre i tennis når man har vært heldig med en sprett over nettet. Kasper Ruud traff kanten på nettet og det blir en enkelball for Jannik Sinner å sette ned langs siden 15-15 da, i servegamet til Kasper Ruud som jo server for overlevelse vil jeg nesten gå så langt som til å si det er viktige, viktige poeng som spilles som her nå Kasper Ruud legger press på Jannik Sinner og det funker altså best når han får Jannik Sinner til å springe sånn som han gjør der 30-15 til Ruud som har tross alt gjort en god kamp så langt. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Det er fortsatt plass i innboksen, og det beste med å få lov til å være her og lose dere gjennom dagens sportslige høydepunkter, det er jo å få del selveste nasjonaldagen med dere som hører på. Kasper Ruud prøver seg på et hardt skudd ned langs linja. Det blir dessverre for hardt, går litt for langt. 30-30 står det i Ruud sitt servegame, det syvende servegamet i set nummer to. Det altså Jannik Sinner som har føringa, og det Kasper Ruud som må prøve å snu herrekampen da. Tror dere at Kasper Ruud greier å snu kampen? Inn og stem i NRK radioappen. Da går serven til Ruud, den går via nettet, og derfor så blir det en ny første serv for Kasper Ruud, som virkelig møter tøff motstand her da, i verdensener Jannik Sinner. Men han har bitt godt ifra seg, og det første settet det var jevnere enn resultatet skulle tilsi. Greid til og med å bryte Jannik Sinner i hans første servegame, men så var det bare det at Jannik Sinner da brøt Kasper Ruud sin serv to ganger. Så langt ser det ikke ut at Jannik Sinner skal greie det i det gamet her. Kasper Ruud server nå for å redusere til 3-4 i det andre settet. Hvis han tar det poenget her, det står Ruud 40, Sinner 30. Og der går serven, den går dessverre like utenfor for Kasper Ruud. Det blir en andre serv, skal vi se om han greier å holde momentumet. Her, han har spilt godt i det gamet her, Kasper Ruud, selv om Jannik Sinner har greid å ta to poeng. God serv fra Kasper Ruud. Den blir for lang. Den blir for vanskelig for Sinner, som slår den i nettet. Jannik Sinner 4, Kasper Ruud 3, og kampen den fortsetter.

Dum Dum Boys. 2020 her på NRK Sport den her helt spesielle søndagen. Spesiell en fordi det nasjonaldagen, spesiell en også fordi Kasper Ruud møter verdenseneren Jannik Sinner I kampen om sin andre titel I ATP 1000-sirkuset, som altså det nest høyeste tennisnivået. Så det her de tøffeste kampene vi får I tennis sammenheng, kanskje med unntak av de fire store turneringene. Og Kasper Ruud, han gjør seg ikke bort. 30-30 står det I Jannik Sinner sitt servegame, som ser litt bekymret ut der. 1 time og 32 minutter har den kampen her vart, og det altså Jannik Sinner som vant det første setet, og han leder det andre setet også, men Ruud kan nå bryte tilbake til 4-4 I andre setet, og virkelig skape spenning I den kampen her. Vi tar med oss også at 75% av lytterne våre tror at Kasper Ruud greier å snu det her. Jeg velger å tro på dere. Gå inn I NRK radioappen og stem I det. Jannik Sinner, han bommer på sin første serve. Det blir en andre serve, og det gir jo bedre muligheter det for Kasper Ruud til å ta et viktig poeng og legge press på Jannik Sinner I det åttende gamet av andre set. Fokusert nå, Kasper Ruud, han vet hvor viktig de poengene her blir. Jannik Sinner sin første serv var via nettet, så det her var første serven. Nå kommer andre serven her. Ikke alltid like lett å få med seg alle detaljene fra kampen. Kasper Ruud presser på, nydelig backhand, god lengde, får han over på forehand. Jannik Sinner må jobbe nå. Der blir han litt kort fra Kasper Ruud. Jannik Sinner sender den ut til høyre. Utagbart for Kasper Ruud, og publikum klapper for hjemmehåpet som går opp I 40-30 I sitt servegame. Det det åttende gamet av det andre setet. Skulle Jannik Sinner vinne det setet her, så kampen ferdig. Det altså best av tre set som spilles I dag, og han koster på seg en knyttneve der, Jannik Sinner, for han vet hvor viktig de poengene her. Kan gå opp I 5-3 med det poenget her. Legg press på Kasper Ruud, kort ball, men Kasper Ruud rekker den, får spilt den utover sidelinja. Jannik Sinner kan ikke gjøre noe med den, og det blir altså 40-40. Det altså så jevnt, den kampen her, mellom Jannik Sinner og Kasper Ruud. Fantastisk tennis fra den norske tennisstjerna. Rangert som nummer 23 I verden, men nå spiller han altså på sitt favorittunderlag, og særlig det her forehand-våpenet bra, men han har jaggu spilt bra på nettet I dag også, som det heter, når han springer helt opp til nettet og bare styrer de ballene her til siden for Jannik Sinner. Vanskelig blir det dog når Jannik Sinner server sånn der, men det går heldigvis like utenfor. 40-40, andre serven til Jannik Sinner, den blir lettere. Kasper Ruud svarer godt der, legg press på Jannik Sinner. Det en forehand-duell, det liker Kasper Ruud godt der, for Jannik Sinner den over på backhand, og da det ja nei, han, Kasper Ruud redder den, greien å redde en til, ja det gjør han, men, og den går for langt. Det helt nydelig tennis av Kasper Ruud, som spiller fantastisk forsvar på linja og tar fordelen foran måpende italienske tilskuere, har fordel I Sinner sitt servegame. Skal han greie å gjøre det umulige da, og bryte tilbake og utligne til 4-4? Kasper Ruud må jo bryte minst en gang hvis han skal ha sjanse til å vinne det her andre setet, og nå har han muligheten foran måpende italienere som knapt kan tro det de ser. Jannik Sinner jo en fantastisk tennisspiller, men det altså Kasper Ruud også, som nå har muligheten til å bryte Jannik Sinner I det åttende gamet I andre set. Jannik Sinner, han holder hodet kaldt og tar det poenget knallhardt ned langs linja, og det blir pustet lettet ut på tribunen. Det helt tydelig at også italienerne ser at det her en svært jevnspilt kamp. 40-40 stillinga igjen der. Vi kan ta med at Newcastle, de fortsetter. Osula har sendt Newcastle opp I en 2-0-ledelse over West Ham. Det spilte en halvtime I den kampen. Everton Sunderland ender 1-3. Wolverhampton Fulham 1-1. Brentford Crystal Palace 2-2, Leeds Brighton 1-0, Manchester United vinner sin siste hjemmekamp for sesongen 3-2 over Nottingham Forest.
Jannik Sinner, han har nå tatt tilbake fordelen, tar han det poenget her, så vil han gå opp I 5-3, og det begynner å spøke for Kasper Ruud. Viktig poeng for Kasper Ruud nå å stå imot Jannik Sinner, han jo avhengig av å bryte Sinner I løpet av det her setet, aller helst nå. Andre serv for Jannik Sinner, første serven gikk like utenfor den midterste streken. Der kommer andre serven, det en god og dyp serv, men Kasper Ruud svarer godt, og vi havner I en veksling, som dessverre ender med at Kasper Ruud slår den ballen for langt. Jannik Sinner går opp I 5-3, og Kasper Ruud må vinne det her gamet, altså for å holde seg I livet. Skulle Jannik Sinner vinne nå, så kampen over. Hvis Kasper Ruud greier å snu den kampen her, så vil hans status vokse enda mer på himmelen, tennisens himmelstjerna da. Og da kan passe vel da bedre enn Irene Cara sin låt Fame. Her på NRK Sport, før vi skal tilbake til tennis.

Irene Cara med Fame, og de synger om å huske mitt navn, og jeg bare sier det med en gang, husk navnet til Kasper Ruud. Det tror jeg ikke blir noe problem for oss som er fra Norge og glad i tennis. Han har redusert til 4-5 i det andre setet, altså mot Jannik Sinner, og nå, folkens, nå gjelder det. Det står Jannik Sinner 5, Kasper Ruud 4. Det er Jannik Sinner som har serven. Hvis han vinner det her servegamet, så er det game, set, match, og Jannik Sinner tar hjem titelen i ATP 1000-turneringen. Men Kasper Ruud, han gir seg ikke, og vi skal følge det gamet her i NRK Sport. Det spilles fotball. Det er spilt 34 minutter i kampen mellom Newcastle og West Ham. Det er Newcastle som leder 2-0. Resten av Premier League-kampene som er spilt i dag ender som følger: Everton Sunderland 1-3, Wolverhampton Fulham 1-1, Brentford Crystal Palace 2-2, Leeds Brighton 1-0, og Manchester United har en knallsterk seier på hjemmebane mot Nottingham Forest 3-2. Kunne ha stått både 5-6 og 7-2, altså, for Manchester United var utrolig lite effektiv på hjemmebane, men 3 poeng ble det likevel når Casemiro ble takket av på Manchester United sin hjemmebane. Bruno Fernandes, han er historisk, har nå 20 målgivende på en sesong. Det er det bare to stykker som har klart før han, det er Thierry Henry og Kevin De Bruyne, to spillere som har satt sitt preg på Premier League, i likhet med nevnte Bruno Fernandes. Nå begynner det å gå litt i sur. Det har vært mye sport i dag imellom den nasjonale feiringen. Du som hører på, jeg håper du har hatt en fantastisk 17. mai så langt. Gratulerer med dagen. Send oss en melding, send en hilsen i NRK radioappen, så skal jeg holde dere oppdatert på om Kasper Ruud greier å tvinge frem en forlengelse av den kampen her, eller om Jannik Sinner da blir for sterk. Jannik Sinner, han tar det første stikket. Kampen, den er 1 time og 42 minutter gammel når Jannik Sinner går opp til 15-0 i det som er det 10. gamet, og som kan bli avgjørende. Hvis Jannik Sinner vinner det gamet her, så er det game, set, match, og Jannik Sinner tar hjem nok en titel. Det er vel hans 9. ATP 1000-titel. Kasper Ruud, han kjemper for hard i livet for å ta hjem sin andre. Han har 1 fra før, og i fjorårets kvartfinale svarte stopp mot nevnte Jannik Sinner. Da tok altså Kasper Ruud hjem 1 game. Altså, det ble 6-1, 6-0 til Jannik Sinner. Sånn blir det ikke nå, men det ser mørkt ut. Jannik Sinner går der opp i 30-0 etter en kort utveksling med Kasper Ruud. Og Sinner er nå 2 poeng i teorien unna å ta hjem seieren. Hvis ikke Kasper Ruud greier å dra frem det helt, helt store her nå mot verdensceneren, og foreldrene til Sinner, mor til Sinner, holder seg rett og slett for øynene, tør nesten ikke å se på, men det hele kan altså være over ganske snart hvis ikke Kasper Ruud drar det helt store opp av hatten. Det blir i hvert fall en lengre veksling, og Jannik Sinner kommer opp til nettet der og spiller Kasper Ruud helt ut av banen. 40-0 og 3 matchballer til Jannik Sinner. Er det her det skal stoppe for Kasper Ruud? Det spøker i hvert fall for Kasper Ruud sin overlevelse da, i den kampen her. Han er jo helt nødt til å bryte Jannik Sinner hvis han skal ha noe som helst håp om å ta hjem seieren. Jannik Sinner, han børste av litt grus. Nå server han altså for å ta hjem turneringsseieren, og ikke bare den finalen her, men turneringsseieren. Den første serven, den går i nettet. Han må frem med en andre serv, men det er en sindig italiener. Han har ikke visst mye følelser under den kampen her. Han har vært kald og kalkulert og spilt godt. Kasper Ruud svarer i første omgang. Jannik Sinner sender en nydelig ball ned langs siden, og Kasper Ruud greier så vidt å holde den i spill. Og var den like utenfor? Nei, den går inn for Jannik Sinner, som kan heve hendene over hodet
Han tar seg til hodet, ser lettet ut Jannik Sinner nå som tar hjem seieren på hjemmebane I Roma på selveste 17. mai så blir det bare nesten for Kasper Ruud som likevel har levert en fantastisk prestasjon da på den romerske grusen og ta med seg en andre plass da fra en ATP 1000 turnering. Men Jannik Sinner, han var det ingenting å gjøre med. Han løftet armene foran det italienske hjemmepublikummet som har reist seg og applauderer sin hjemmefavoritt. Det altså Jannik Sinner det, som tar hjem den pokalen her. Han var jevnt over litt bedre enn Kasper Ruud, selv om Kasper Ruud åpnet veldig godt og brøt Jannik Sinner, så har han slitt med å bryte tilbake. Fikk bare bryten en gang. Jannik Sinner ristet av seg startnervene, tar hjem seieren, og da kan mor og far puste letta ut på sidelinja. En stolt og glad verdensener fortsetter sin ferd mot den ypperste tennishistorien. Det jo Jannik Sinner og Carlos Alcaraz det har handlet om de siste årene, og det lite som tyder på at det stopper opp for Jannik Sinner som nå kan juble for nok en turneringsseier på tennisens nest øverste nivå. Og med det så har den her 17. mai-sendingen kommet til veis ende også for meg. Mitt navn det Håvard Moum. Tusen takk til alle som har vært innom den her sendingen, vært inn og stemt I NRK Radio-appen, sendt oss hyggelige meldinger. Det ingenting som bedre enn å få del 17. mai med akkurat dere. Da ønsker jeg alle bare en fortreffelig feiring videre. Og en fin kveld skal til dere alle. Takk for følget.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.